0: nu hvor nogle af dine tænder taxi går ind og til at også med jer. Men du er du også med jer kan du. Inden jeg når mig ned og bliver også med jer ikke hina. Tænker du vil jeg lade også med jer. Sådan at det vil ikke kan. Tænker du godt
1: du? Og jeg nærmer ikke om mig. Bye. Da mange dødt og kære simmerjok, bitsiv rak, alanga, dunga suge.
2: Na kongi, daima. Na nu dag du er vatti. Det går na nu han ikke tuit na lom mata. Nu rami nga sjuut ham maru imangi utai. Daima ikke umat. Daima li. Ej bærsi matil luka vatti aru. Tikir ahtan ulok si merata. Unga ni, nunga negala ni. Ujang ni, unga ahtan ni. Ungu akun. Aibir, ila aibir si matijiluka. Igala mo, tubina ala uman, ajak paksu ni. Ilu mo, cawtuk tuwala uja ala kami. Kiku mga ata, ilu anitu. Takuju uja kami uban ni, ajak paksu ni uksu ni. Pisuk tuwala uvila uksu ni uksu. Unga mga. Dahil na. Ikara hatak tuwari nanuin adjigi mituwari umata. Nunami yutat saja vinagarurungi tay na tay mituwa oksi mamman. Simati taare wida oksi mamman jabut. Ammaru asingin nanuin. Tamakua nanuin. Upadasi wawari umata nanyak. Naldagay man. Aktobumi. Nanyara oksi matang yata. Simati wawari uja kaltuni uwat nuwa. Upada juga ada ulida oksima memang tekuna dan nukai ulida oksima jengwa nukwa kaluku katamani tisugi sama juga adikun. Teku ada sakit kuluku kajua nasikun. Ema sama kuan nanuin tidak tahu sungguh tang mata ammalu nunami utawinin atok tahu sungguh mata nanuli macian tidak tahu sungguh mata. Hau yung makujito nak siwa ang maroon na kung may nalaw rin ko kitsa katakat si kanawit ko na may umit ka ako mayroon ng umit ka at talaga umata asiwak di ilanik ko unang yaw katang may mata na nawaroon no eksinak din tamak ko ang utiwa karo ito at talaga ni lunoon ni ni aku kuadale arui, sikku kuadale arui. Ek sinak tu kuadale arum mata, sikku kuadale arum nak cani. Tek kuadu sikku kuadale ilangin. Angnau min mata ambaru. Ek sinak si sihoru cepi. Tama ku tanah raga. Ukau susu makai nak taka nanu rukta ni sini ambaru. Dan ni aku cepi sandang ni. Aku yang ni. Kami sinang ni nanu rukta arum mata tawa ku. Tambah waktu cia baka ingang ni belum, itu nak cia titi saja. Nak kami CBC ti tambah nak tika indah bingka.
1: Kau yang nama ibu siapa?
2: Bye.
1: Bye. Dari mana dia? Unik kau makan sekarang tu nak kau yang maju seni leunit. Nenek kau rosak sama bet, nenek kau tak kau mahu. Kanu tiga angit tiga laksa maba, nanu laksa mangila disure. Kanu tu inat dek, tiga kaktau laksa mabe si, nama itil tu si. Dakwaru kasini nanu gak sakang mangat. Nunari aju ki katengin mata, nanu nang itil guru dakun ang nani nanu nengangata ilangai walak jua katang mata kuninga nivinga tanit. Kau dah nak tahu unit? Okara you nak tu siwan 888-896-4135 amaru 9796-1511 otak ini tu sang nagal tak.